0: Ajoen Music. 100% plezant, 100% Olsht.
1: Ei, am o lestru i mizik s'këmboa. Zintër të minte gëlloa kërtoat. E nur një kërova në magnifikën tuin. Dhe shkaratës